دونه فاعبدوا فاستاسوا عبادت كوي ما اغا شئتم جستاسوا خوخوي من دونه بغير دا اللانا ز خالص دا الله عبادت و بندگی کو استاسو خوخا چلا چا کوي خو نتیجه گوری دادا انجام دانا چلا غیر الله عبادت کنو جهنم قشاک بدن جوڑی گی مشرک خپل ځان د عذاب الهی نه بچکولی نشي خپل اهل او عیال د عذاب الهی نه بچکولی نشي ټول به جهنم ته د مشرک بال بچ چې څومره د هغه په خیال او په عقیده روان دي هغه به ټول جهنم ته ځي قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم قل او فرمایه پیغمبر علیه السلام ان الخاسرين بشك التاوانيان الذين اغخلق خسروا انفسهم جزانه په نقصان کې اچولې مشرک زانه په خساره کې اچولې او اهليهم او خپل کور والے په خساره کې اچولې يوم القيامه ده قیامت پر الا ذلك هو الخسران المبين على خبردار ذلك هو الخسران المبين هم دقخ كارا تاوان لي جدا پخپلا سرد بالا بچا سرد اهل عيال دوزخ تلار هم دقخ كارا تاوان ونقصان لي لهم من فوقهم ظلل من النار لهم دا دي كافران دا پارا من فوقهم دا پاس دا دوی ظلل من النار سوری دا اور بوی دا اور سوری با پی دا پاس وی ظلل اوریزی سوری نو دا سوری او دا اوریزی دا با دا سوی دا جهنم دا اور بوی ومن تحتهم ظلل او لان دا دوی با هم اوریزی دا اور وی یعنی اور و تا ام لان دا ام پی باند دا ذلك يخوف الله به عباده ذلك دا عذاب چلے يخوف الله الله يري به پدے باندے عباده خپل بندیان عذابونو الله خپل بندیان يري يا عباد فتقون يا عباد اے زما بندیانو فتقون مانا او يريگے والذين اجتنبوا والذين اجتنبوا الطاغوت اغا خلق چه اجتناب کرده ده زان بچ کرده ده شیطانانو نا الطاغوت شیطان ان يعبدوها چه دوی عبادت و بندگی ده شیطانو کی ده دین زان بچ کرده و انابو الاللہ او رجوع کرده اللہ طرف تا لهم البشرى دق خلق ده پار خوش خبری ده والذين اجتنبوا الطاغوت اغا خلق چه پریز کړی دی او ځان بچ کړی د شیطانانو نه ان يعبدوها چې دوی د شیطانانو عبادت کی و انابو ال الله او الله طرف ته رجوع کړی ده لهم البشرى دې د پاره خوش خبری ده فبشر عباد الذين پس زیر وورا وزما بندیانو تا فبشر پس زیر وورا و عباد الذين زما اغی بندیانو تا يستمعون القولا جاوی غوگ اگدی خبرتا اوری غوگ اگدی فیتبعون احسنه نبیادی تابداری کئی دا خشت خبری نو دا اللہ طول خبر خشت دی دی و تغوک دی او پا طولو باند عمل کئی نو دی خلکولا زیر ورکا دا اللہ طول خبر خشتا احسن خشتا نو دی طولو خشتا و خبر تغوک دی او عمل پکی نو دویلا زیر ورکا یا دویم مطلب داری چی یو بہتر خبر او بلا بہترین خبر دا یو بہتر او بلا بهترینا نو

0: சொல்லிட்டாரு. ஐயோ டபுள் நடசேவம் கம் சரச்சிதா
1: خبر
0: مطلب المشهور دي كنم اذا لاس غوتي خليل راوسته
1: لاس غوتي
0: خليل راوسته اخي وجه دبي بس اوقات اسيو اسان كار بي كنا اگر انسان زان دومر گران کی دومر گران کی چبه انسان دي زت مشكلات دي لگا اوقات دم ترني کی غبد خليل سب منز تکي ورت خون زر چكم نوي کولا وای تک سخت شي كنا نو بعض اوقات انسان تا اسان يو كار بي خو اگر انسان زان تا بوج کی اگر انسان زان تا گران کی بیا ورت انسان دي زت مشكلات نو سوجي تو پروگرام زم دے درد درمان ماده وی لگی کہ ساسو میزبان تاج الرحمان ادا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 پلیٹ فارم نا تاسو ته دا پروگرام وړاندې کیږي ټیک تر نه بجو پورې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود دي کم جخپلو بی ڈی پی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مڑبڑ گرام کے دسہر اتو بجو نا مازیگر سر اور بجو پوری اخپلا او پی ٹی کے وی اس بس اسو کالز شاملے گی خود کال اناؤنس کے دو نمخ کے نمبر خود دو نمخ کے دا ہیلپ لائن نمبر اب ہم زن سر نوٹ کے زم چکم ہیلپ لائن نمبر دے دا غیر اگا ولو غرز مقصد دا غوی کہ چرے تاسو دا بیوڑ دا پاگی مندے نا پوہے گئی یا تاسو تا درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم ندی چی دا چرتا دی یا دا دینا علاوہ تاسو زان دا پارا دا مخ کے نمبر اگا غسل غواڑی تاسو ہیلپ لائن نمبر منده غا رابطه کولی شئ زمغه ہیلپ لائن نمبر دی 0 0 3 3 4 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 نه غیر تعلیم یافته نه دي هغه د پاره بزوم هوا امام 0331 47 48 317 دغه نمبر چې دي د زمغه هیلپ لاین نمبر دي عادي باندې تاسو څه قسم معلومات ترلاسه کول واړی هغه معلومات به تاسو ته مهیا کیږي پرون کې بس تاسو کالز پر 0309 711 88 99 0309 711 88 99 تاسو کالز کولی شئ او د دې نه علاوه په 0997 310 400 0994 43 47 400 په دې نمبر هم کالز کولی شئ میسجز په 85 83 باندې خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته پځې هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګې ډاکټر صاحب نصب پوښتنه هغه اصل غواړئ ټایپ کوئ راویلې گئ اته 15 83 باندې کال ته تاسو ګورم سر پرانګ کړم باندې کالر څوک دی او د کوم ځای نه دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه کوم تاسو د کال کولو ګران اوردونکو تاسو کال هم کولی شئ میسیجز هغه هم کولی شئ کالینګ نمبر 0309 711 88 99 بل کال خلکو ګروپ لاندې باندې السلام علیکم السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سلام علی
0: خیر دی جی تاسو خو
2: الحمدلله جی
0: جی سو خبرې کوي د چرته نه
2: زه په بڑا دا نه د لوکونو په ځنه خبرې کوم ما بس
0: کوم ځنه خبرې کوي
2: لوکونو په ځنه دي تاسو
0: خیر خیر دی د گیټو په ځنه
2: لوکونو په ځنه دا دی بارش نه روي ساتل
0: خا خا خا خا اباس پروګرام کې ته هر کله ستړي مشي په خیر علي وایو
2: ویلکم ویلکم تھینک یو جی
0: عباس ته خی خیال دی بل طرف ته دی عباس ګران اورونکو چې کله کالز کوي تاسو ته ویلې دي ا دغه خبرې دی ګران اورونکو یا زه تاسو له پوکول نشم یا تاسو پیګین نو اوس دی که زه سو وایم خو زه به دا وایم چې زه تاسو له پوکول نشم کال درته ګورم سره بل کال کوم کو سوک دی او چرته نه دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم